0: Queen Insomnium, vous écoutez la SOCAM, diffusée dans 14 stations Inou et Atikamekw partout au Québec.
1: Mario, Abos, Jourdain, Abosin, c'est un peu comme ça, un peu comme ça,
2: Quoi Muriel, quoi Bernard, mais que bonjour Justin.
1: Et des dents, choisir de vivre un parcours de résilience. Nishko, ketak uch te deuja, ketak i tipe hudihu, eta bidadish siweta, nina no hunenji inyuyan. Tigjawit munan psis apus chuanuma kwet neno i siwet ninja nano hunenji inyuyan.
2: Neno, Nishko. Poutou, neno, je peux n'y avoir un accident pour taban, je peux n'y avoir neno, une patate neno, et popono, quet, otamash kohan, quet, on huit mette, quet, tat, que m'escoutet, et que, quet, chestum batanien, no, et no, que wabman, den de konde tat. Et que tu hospitalisé tout dans le pays, tu as dit que tu as amputé tout dans le pays, match à nous, tu as pas de nuit, match à scade nuit. Et que nous avons un match à un, nous avons un match à un, nous avons un match à un, nous avons un match à un, nous avons un Kona minat ke ga num nepon ke peven dod no steni hen wi gan shwi ji god wi jewan meni nan nan dob mo gutine na mashta ga sto gutine no e mat
1: dinas pozito man ke pa ho gwinza ke tu ke li mitisko
2: o sketa buitian na sende boi mian ke mashte man ek pui mashta bestane pui chmo de mo gut de ben ke pui chmo de mo ne no Wine no waha manjin ninde i dashkumotosten manji didn't pochui dod man mukcham kit na pahuguna ma po pahuguyana nwidena genin tapane eha ehekunen makini les épreuves de denyonen de china got de tende ma ba chaji te teben baden wab ma di de not en chaise roulante tende kit na gashto di ma na ki minchagi wino pachaten moden Tout le mal micro témia. Oui, de m'embarquer in ne hegasto, oui, en in de giga japstern bake, et new yano de hawaiankin in a scat bake, note qua hoopo jim and napstern, so he didn't. Esjiska hagan, dawahane man,
1: Nani skuchan do neuno udwasim kai to na to spadan ma kuskat e chinchin do no di kitin ya tapus
2: ahe ahe ni hudo simet ni hun ne pune huna hun ni wasne ne uskat do sim enek enen maste no hanam ni hunu hun ni shte to bne hu ek nincha nin la garde légale ka shnedi me wate chkod ma guya ek mahune hane peichi hando ji ba hane vita to apne ibne uske dosi mishkot ya jawab ma di pe hissa se switch pa ke net ndo no di at ke ni micho hi di tun ek kot anen ni hone pune hi bna ho na ho usne nem dens ek asnik hane shuch pa hani ba ke win ek asnik bi Nin kwechi hando no hian ispasi tian do didi. Mishkot ni ganaste ke nin yat wiji gutit ke at nagoi yat namast wiji gutit eski inyot namast wiji gutit. Po mishko po joji kis no chagwan todman ne utomo ke ugomo ne etutak ne menwan uspatan ke uskat sinda nin tako ni ban chagwan po joji todman nyan po joji mago pitamo ko utako po o pujima go ptemo go mesno osmani neskagan pujima go ptemani wechet mesno mesn pegbone neskat neskat nespadn pujap stean nas nas ek ne pechten modima tsinda ne chwe go dimana no gotan ne chemdu chomamweni ne mesdu di diamweni chichine ha yan chomane chomane ha go yan Ainecha ne ne ne ninde weche banini ne nente chika chapstean no goina na hob mos na stob muno no toi mishopu mahna tete te utashte mokot ne wenchi chtet dawahan ni apstanji wiji wian dan munde nyon mukcham nun mahuna no ta no goine no no toi kwichitean ek set Déjà, nous sommes en 1974. Nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous Nous avons 42 livres qui sont en train de se faire. Nous avons des choses qui sont en train de se faire. Ekuji nyuyan, miskoti nyuyan, leste kelke togo togunen dachi kenen skat puji abstan, puji manu abstan. En togunas njate imago dijiji tud malis pari wasuya, mista nega den dedi, mista wa den dehni ka huskwa deigan, ogunenini ni huskwa dedi, maat kui toguyan, uhamgatsan dozen, ek natuaga dehni no, patsinin, Chajinika Mendozen, Scata ne vulnerable, certain de Woody. Mister Doyen et Tony Bitchy Doodman. Quit, Yumba. Twangwit the Witchy Doodman, catch good mad non, cutty Dormia, or whatever Misty Stale energy. I wish my Mister Menon and Metninjagan, Fuga Stage Emirates, a stone and scumot, Shemdo, with them Menon and Metninjagan at 100%. Egg Menoa Benme not à l'école. Mishkot au secondaire, on dit que je bannais et je bébé notre stagon. Je bébé nos stagon, mais non, mais not, ni une dogon à hune, pour que j'en dogon à hue, une dogon pour me notre stagie. Ni mangen, oui, si hein, pour que j'en mangen, pour me notre stagie. Egwan i'n bynnog a hwt siad yn dysgu hwn. Mae bwyd yw gyda'i dwi'n mynd. Gyd na'n dwi'n dan, sy'n gwan i'n bagi, dan dyn bagi yn mwydyn. Mae nôd e'n nôd, mis gwyd dwi'n dwi'n lydau. Na'n le sbog ni dan iad dysgu hwn. Mae bwyd yw gyda'i dyn iad. Egwan gyd, sy'n gwan i gyda'i mynod ma. Na mynod e'n i mi ando, nes dy byd sgwyn nhw'n un ddo. Mae iad... Na mynodin wasyd hyd eitean, na mynodin chwyd y mwgo wasyd. Ego gach chwyd mae'r nôd gyda, mae'r dwi'n iawn, l'universite, mae'r relasyon daed. Trafeyr sosial gwyn nhw hwn ma'n na mynodin di. Ego mae'r 18 ans bwys trafeyr sosial tiad. Iad na diw hwn mwy di hyn. Ego mwg tiang gwy da bachem ysgwyd, yn sportif de salon. Nega di da dyg le sport, le hockey, Dyna wedyn i ni da, bydd ge misgwyd yn ysgymwyd sy'n dwi'n normal dydyn ti gyd ydyn nhw. Dia bystan na bydyn da di neu'n yn ysbadiwn. Mae nhw o'n i fi, o'n i gompansi gysmwyd dwydig. Ac dib menwen, di stam i joaben, di o abegeidien, di tysyn, psi siwn wydmyd. Misgwyd bod di mandian, bod di... Na chwy gwna, na wydni, o hyn na chima gwna, na mwste na modi ma na bwyd, e ma nhw anw da di o, dyrd na bwyd, bw chwng o'i dwda, cha da mwyd, bw bada sbyd, na mwyd chwng o'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n e ma'n dwi'n dwi'n ahyn ma'n, e'n ba ma nhw adyn, a bai mwg o da di o, e ga agan, ba pstawad, gwn ba mi nod, ma nhw e bachan bi hwn, Chas ddys gwyhwyd, bwyd ti'n byw yn dabstad o dy giwo, dyn dyn. Gawn weinia, gawn ba'n dod ymol dy giwo, gawn ba a hwn mi nod, o'n i'n bad o dyn atym dyn dyn. Ysgwyd bwyd ti'n dod ma'n, ac dyn ma'n dyn mod ma'n dyn nhw awi, dyn mod dyn na bwyd, ti'n o mynos dy giwo, ti'n o ti'n i hno, ti'n dod yn o, ti'n o, gama'n anwtag, ti'n hwyr ymwg a ti'n dod mig. Nen yw'n bad syndod am fai dapsas y ti o ma'n do. Ac o'n e'n ma'n... Sioliad nhw gwy... Sbys ti dod ma'n dodyn... Ge bwyd bod y den nhw'n mian syndan... Dodyn... Jymio gysbw... Gen yn ysgol mod sy'n do... Na minog la chans ti ti dan i sgodyn i o'n... Gen y minog wedi ti ti o dosi mian... Gen yn dosi mat... Ti gydyd yn peig ti o'n Muriel... Ge ti'n Bernard... Na beigwyd snadio bwyd, na dymnu nhw iddyn, na beigwyd snadio na bwyd, gael mis gwyd o'n ymwad o dosim, o tisbahan nhw, beigwyd hyn, beigwyd mynd y di hyn. Ne ma'n dabstad i ma'n nysgat i di, ma'n bydau ma'n ma'n, gyma'n mwy mwy'n cwd, ne, bwys y mae sy'n ond, ne, ymwneud nhw, ne, gydag yn dy di, le cwd, ne, se gwybod daw adi, wysgad o, gwese gwybod yma nisbahan, gwese iad ma'n gwybod yma. Ega nan ysgymod sy'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n
1: dwi'n
2: dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Nag ispys, nag ydw dyn, nw ddys bys i ddwyd ma'n o wawi jod o simed, nw ddyn. Genen nw i ddyn ma'n dyn o'n Miam nwsym neu hwt nôt yn dan mwawidio, oes bys i wawidio. Yna nwsym yna yn ag i ddod a yma'n dyg. Un jour, a bwys, je vais réparer ta main quand je serai grand. Ti wawidio, bys gabod am nhw, a hynny dwi'n ne dydob yn ei nôl, gael gweud ym di yn nôl, ti wawn. Yn dyg tro ma'n ei, ti ddi neu gweud, bys gwaith ma'n ddig a jeb stai, ti wawn. Ac o'r gwneud dat y swyn mas nhw i hedl. Ac o'r gwneud hyn gael stwyd na'n ein eisgw. Yn dy dydi hynta, yn nhw i dymwn yn nhw'n ein eisgw. Bwy a gwydan ge bwy wyn byd stwg o dyn do. Misgw te hw beig dy gwn dy di jw hwn mwy gwyan do. Ti di dod ma'n mynd ti'r beig yn te gwan do. Dyna di'n bynda o da ba, dyn nhw'n ti'n gwan, nhw'n ti'n dod e'n gwan. O'r gwneud mwg ti'n bod i'n ma'n jean, ge bod i'n ma'n gwybod yma'n mysyn. Mis gwaith o'n mwyn di abstam dyn, dyn ti'n da. Dy gwan ma'n beidio dyn mi e'n eich gahag anjis, mwg. Gyda dyw yn y gwaith yma, yn gaj i ddod ma'n ti'n gwan. Lwy mi lig dyn o'n gwneud dyn.
1: Tuena oui dieu nané sco ou enota nané Sabrina Monjou Monjon Monjon Martignat studia genuin ginger de wen qui patte de moi marata ou emotri hab de dano panouis panouenou de neon tenouenou j'ai oui j'ai wat wadji wat wadji j'ai oui de detwen wapet de mout. Après, je ne sais pas si je suis en
2: train de me faire un petit peu de temps. Je suis en train de me faire un petit peu de temps.
1: Mario, bonjour, bye.
3: Jean-Paul Bellefleur, Tewaïkan, vous écoutez Soukam.